Hon om að veikseð hýrme Þegar nýtt gutt sig gatt Ke skarða bíkma sýrme Þegar nýtt laske spil